I muzička želja za Ferida Golubovića, Velika Kladuša, Rifat Epić i pjesma Bosanka za Ferida Feđu, Velika Kladuša.

posjetite Kafe Bar Infinity Klagenfurt Austrija, Eventala Strasse 149 Klagenfurt Austrija. Petak, subota, narodna muzika.